0: Asiko ti to lati gbadura fun gbogbo abiyamo o
1: aba alabiyamo to fe gori afefe
2: lede ojo tuze kutupo ni wu nitori omo re o lede ojo tuze gongo ni so tori omo re lede ojo sini awon eleni ni so wipe ka ma ti gbe re wa fun wa wipe ko ti kan wa ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n rí ọlọ́run bàbá lọ́bìyamọ tí à ń sìn jìnnìjìnnì padà bọ́ lórí ogun àwọn ẹlẹ́nìní ó ló jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́nìní padà sífìlà tọ́jẹ́ kábíyèsí sí ọba tí àwọn ń sìn nítorí èyí ní gbogbo abiyamọ yóò fi káwọ́ rẹ̀ sókè tí ó pariwo gógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógógóg dìde lórí ẹni kò dìde lórí ilẹ̀ kò dìde lórí bẹ́ẹ̀d. Èyí tá a sùn lọ́rùn ti tó àdúrà bíi ọmọ lọ́kàn. Ẹni tẹ́lẹ̀ ní kó máa gbà fún wa lójoojúmọ́ lọ́dún kẹ́dẹ̀ yìí. Pásọ fún kẹyẹ mẹ́nẹ́ bàbá lábí ọmọ ni mò ń jẹ́. Tí ọ̀fọ̀ ọmọ bá jẹ́ tọ́lá kọ́bọ̀ nínú ọjà ò ní bá wọn rà wálẹ̀. Ẹjì ní ẹ̀ mẹ́wọ́ ṣẹlẹ̀ nínú sọjí tá a ṣe tẹ́ yìí o. Sọrí nínú sọjí yìí àṣírí àbàmì kan tún lẹ́nu ìyá kan. Ó lẹ́ni kí n ti gbẹ̀dúrà fún àwọn abí ọmọ tó ti jí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọmọ mélòó ni ìyá yìí lóun ti ṣẹ̀fọ́ rẹ̀.
3: Mo sọ mẹ́wàá ni.
4: Kí lọ sọ?
3: Mọ́kànlá ni mo bí ọkọ yọ.
4: Ọmọ mẹ́wàá lọ sọnù sà.
5: Mẹ́wàá.
4: Ọmọ mẹ́wàá.
5: Mẹ́wàá. Sọ pé Ọlọ́run mi o.
4: Ọlọ́run mi o. Ọmọ mẹ́wàá.
5: Ọmọ mẹ́wàá.
4: Mẹ́wàá sà.
5: Mi ò gbọ́rú ẹ̀ rí.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Àṣẹ jáde.
4: Wọ́n jáde. Ìkúnlẹ̀ Abiyamọ.
5: Wọ́n pè ní 10.11.
4: 10.11.
5: Àṣẹ rẹ̀ o.
4: Jésù.
5: Ta ló máa náwó? Òní sọmọnu o.
2: Nínú ọmọ mọ́kànlá tí abiyamọ yẹn bí ayédèwò sùsùsùsù wọn gbẹ mẹ́wàá lọ́wọ́ rẹ̀. Ìyẹn túbọ̀ sí wípé ṣọ̀fọ̀ ọmọ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Ta ló ń gbọ́mi tí ọ̀fọ̀ ọmọ ò ní jalẹ́ rẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lú mẹ́jọ̀mọ́ abiyamọ tí ń bẹ ní orí mi. Wípé òní ṣọ̀fọ̀ ọmọ láyè. Wípé ayé òní gbẹ ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀. Wípé ìwọ ni òní bá wọn pìtọ̀pọ̀ bímọ rí. Àìsàn iṣẹ́ Ọlọ́run kọ́ nìyẹn o. Gbogbo wa la mọ̀ wípé iṣẹ́ Ọlọ́run dáradára ni. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ọ̀rẹ́ lè tó ṣẹlẹ̀ sísì sá yìí. Ó yẹ kó mọ̀ wípé ìrìn àjò abiyamọ kò gbà kẹ́yìn máa fi ṣeré. Ènìyàn tó sọ wípé ojú ọ̀run tẹ́ yẹ fò láì fara kanra. Àwọn náà ló tún padà sọ wípé bíta nìkan ò bá bàjẹ́ tẹ́ nìkan ò lè dá. Má fojú lásán wo ìrìn àjò abiyamọ tó wà yí o. Má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ àsọdù bá èèyàn mọ́ ọmọ jẹ́ o. Ìwọ ni kó mọ tó ṣe nínú ìrìn àjò abiyamọ yí o. Nítorí ilé ayé yìí ò gbafẹ́. Ọgọ́rùn-ún ṣẹlẹ̀ nínú sọ jíjẹ́ padà lọ́bẹ̀. Ha ayé o.
4: Ẹyọkan tó kù dà.
3: Ẹyọkan tó kù wà ń bẹ̀. Ẹyọkan tó kù inú. Ó kàn ń dákúdákú mọ́ mi lọ́wọ́ ni.
5: Ẹyọkan tó tù kù. Òun náà tún dákú.
3: Wọ́n kí lọ mú wa.
5: Ó tètè.
4: Gbẹ́wẹ́gbẹ́wẹ́.
5: Ènìyàn ó bí lẹ́bùn.
4: Ó bí lẹ́bùn.
5: Mẹ́wàá f'ayé lẹ̀.
4: Mẹ́wàá ti lọ sí.
5: Ẹyọkan tó tù kù.
4: Ẹyọkan.
5: Ó tún dákú ṣeré. Àǹtí tó lè ṣàmì lọ́gẹ̀. Ayé òní ìbínú gbẹ ọmọ lọ́wọ́ rẹ. Gbogbo mọ́jẹ̀mú pé ìkúnlẹ̀ abiyamọ ó tún ti ṣẹlẹ̀ nílé ìyá lágbájá. Ẹja lọ kí i kò ní ṣẹlẹ̀ nínú ilé rẹ. Màmá yẹ ọmọ tí mò ń sọ. Ọlọ́run gbọ́ ọmọ túmọ̀ rẹ̀ pé kéèyàn ó sọ ọmọ nù. Ó lọ sọ mélòó ló lọ sọ nù. Ìrọ̀ kò lè yẹ bẹ́ẹ̀.
4: Mẹ́wàá ẹyọ̀kan tó kù lélẹ̀.
5: Ẹ gbé gòkè. Eléyìí gan wọn yóò gbádùn dáadáa. Kò pé.
4: Ìkúnlẹ̀ abiyamọ.
5: Kò pé ṣùgbọ́n ó fẹ́ pé ń sìn.
3: Ìkúnlẹ̀ mọ́kànlá ni ẹkọ tó kúnú eléyìí láti gbà fún ìtì bí eléyìí náà.
5: Lọ́ba kí leléyìí.
3: Eléyìí tẹ́ni ni. Láti gba iná mi ò gbádùn mi ò kí sùn mọ́ ojú. Ojo pa mí orun pa mí.
5: Ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ó tó kójò pààyàn.
4: Ẹ o.
5: Ẹni bẹ́ẹ̀ gba bí ọmọ yọ sí ọ.
4: Jésù olùgbàlà.
5: Yẹ ọ̀kọ̀ọ̀kan báyìí lọmọ wọ̀ máa yọ.
4: Bẹ́ẹ̀ni sà.
5: Oyè àwọn ọba yẹ lẹ fún ọ. Ẹni tó sọ wípé ìwọ làjọ ikú ọmọ kan.
4: Jésù olùgbàlà.
5: A forí ara rẹ̀ gbé o.
2: Ẹsẹ̀ ẹni tá ayé bá gba ọmọ mẹ́wàá lọ́wọ́ rẹ̀ ọlọ́mọ tójú rẹ̀ ti rí. Ìyá ọ̀dẹ̀ ní pé kílẹ̀ má bàá láàárọ̀ la. Kìí ṣe pé ó ṣe Ọlọ́run. Kìí dẹ̀ ṣe pé bó ṣe kó wá láti ọ̀run nìyẹn. Ṣùgbọ́n tá ayé bá sọ ni làwọn fi sọ̀rọ̀ sí yàn bọ́dọ̀ la ni o. Ẹni jẹ ni a sì tún máa bá ni dárò ilé ayé láti bà. Mi ò mọ àwọn tí pẹ̀tẹ́pẹ̀rọ láti gba ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀. Mo ká wá mi sókè. Àgbẹ̀lẹ́bù yóò gbé ọ nígẹ̀ o. Ayé òní fi kára gba ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣáájò yóò ní gba ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi lórúkọ yẹ kò ní fa ọmọ rẹ̀ dájọ́. Mo ń bọ̀ sẹ́.
5: Lọ́wọ́ aṣọ.
4: Aṣọ.
5: Ìró gidi.
4: Ìró gidi.
5: Bàbá mi gbé pọ̀.
4: Ọjẹ́.
5: Àjẹ́ tó ń ṣe ọ́.
4: Olúwa o.
5: Tó tún gbà ọ yẹ.
4: Olúwa o.
5: Ọ̀dẹ̀ da sami
4: sami
5: o ma fa yele
4: omo mewa sa
2: baba mama ba mewa ni ya ye pe oni bi ti abi yamo joseph omo lera lera de ti awon ara dugbo ni lo ma ba kedun mo won ma wo wi pe gbawo la sese lo ba daro ta tu fe lo pada ba daro ni le ki le fe ba so ta ti so tele awon di wi pe abi yamo njera fa bi yamo ofa mo ta je ke bi yamo ma sa fu olorun je ko ri sori ofa mo ni si je tele sori ofa mo lera lera oni ba wo se kankan nu re o ajo ofa mo ko ni kan o abi yamo ka wo re bejeji sori ara re mo fe gbadu abi yamo fun o aye oni wole tori omo re aye oni wole tori omo re aye oni wole siku fa mo re o oni fi were ati la la gbe to re lowo omo omo to la laga ko ni po sele omo to la laga ko ni dagbere faye omo to la laga ko ni je be ran alakeji omo to si o ninu aye oni gba lo lowo re aye oni fi ne pari se lori omo re oni toro kobo kuku ko ni taba sale fo lori omo abilu aye ni pelu omo re aye oni gemi omo re kuru aye oni fi wa la mo yo kuro ninu ojo ori re aye oni fa ma so si o ani opo omo won ni te fo mama ani opo omo won ni te fo daddy aye oni fi bojibo omo re la siri aye oni gba ma so yo ko wa ba oni le orin o digbo se oni ko tori omo re orin o darin na ko won ni ko ti tori awon omo yin orin o pade lati jesus won ni ko tori akobi wa lori omo re won ni feru fo eru lori omo re won ni fi yepe fu yepe omo re ni da lagba ti je lagba ogiri owo ibandu je won ni fi le oleji ka tori omo re ajo fo meje tabi omo ogbodo won won ni fi ta lora tori awon omo re odaju abi omo ko ni fejo omo re sun aye idajo kuku ko ni dan lori awon omo yin agbelebu kimi laya o ni masare omo ino omo ni jo gwo igwo yi o ni safo omo aye oni fi la koja omo ye yara ni sare laju aye re o ni foju suku omo tabi mo je da ko ni fa omo re wale ogo oni gbori iya ta ka so omo ninu leye o lori age egbe didi omo re oni rebo omo re oni ko si pepe aye o ni rogo abilu tamatama o ni rogo apani ma pariwo eni ba tori omo re to guso kuku yo fori ara re gbe o ni gbejo ko erorun nidi omo re o lai lo ile leto olorun ma to aye wa to omo re to nigba gede ma jo lo mo nwo ira olorun ma mo bori tomo tomo ti jesus yo fi de oju re oni ri bi lori omo o ayo lo ma ri lori omo re o ni fi ka ba mo bonu lori omo o ni ka wo lori tori omo re o igba ti ri omo re ba de loruko jesus ni de ni tan du emi re igbe ku gbe wa ni gbe ka omo le o mama iri ni si ni se ni lojo omo re oni ririn ya o ye gba ma je mi fokan bale ba ma je mi dade tomo tomo era e ni ni omo re o e o ni gbalejo ran ninu leye o akitiyan sodopin ninu leye o awawi ati aroye dopin ninu leye o aroye kila je kila mo dopin ninu leye o akuro omo re o ni gbe o eru oni wo omo re lorun omo re iwe to ka ko ni kawe jiya o eyi to nko ise ye jo fi sise re o ah jesu oluwa wa sori adura ka ma jo fo mo ile fe lo gbadi ko la laaro yi onkan ti ojo ori re le je ko yo abiya ma kankan le oro esikole leye oro eleyameya ko o oro omo lape o bẹẹdẹ ni gbororo abiyamọ kankan lani ki ma mule abiyamọ kankan lọwọ lọfẹ bá a ránṣẹ pé àwọn abiyamọ tó sì lè pè bọọlẹ ní kọlá àgbàdo ìjàyè lẹkọọ lọnà ait yẹn sọ fún ọlọkadà kan gbé lọ sí classic arena hall aago mẹsàn-án ni o wà á ríre gbà fọlọbalẹ gbẹmí dẹẹdẹ ọrẹ tèmi ni mo pè ní ọrẹ mi ò ní mo bójì ọmọ kódà bó jẹ tẹnà ẹwọ jáfi kankan ti àdúrà yìí kò ju ẹnikẹ́ni sílẹ̀ bó ṣe ń ṣe lórúkọ jésù àdúrà rẹ yóò gbà o ó yẹ abiyamọ gbé báàgì ẹwà ti ń lọ kọ́lá ọlọ́run bàbá alábiyamọ o ààyè ló wà.
6: Hello, hello, prophet 09060 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
2: Abiyamọ o, a ò ní mọ bọ́jẹ̀ mọ́.
7: la la la la gelu FM jagaba gogo retio.

0: bàbá akọrin látàárọ ni o ti sú mi igbó gan la lọ bolẹ mú mi lọ.
1: Arákùnrin fọkànbalẹ̀ ọ̀nà àti ìlà rẹ ni mo fẹ́ fi hàn ẹ́. Ó yà wò ó ó ń rè.
0: Takashi pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà N500 lórí Splash 105.5 FM pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ *347*1004*#. Lórí Lajelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tàbí lójú òpó wẹ́bsáìtì www.kashia.ng.
2: Bọ̀dájídé, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí lẹ̀ ń sọ lójú oorun yìí? Ṣé ń làlá ni? Àbẹ́ ń ṣìrànràn?
0: Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni, ó dàbí ẹni wípé àlá ni, kódà àlá tó dára ni.

0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá, ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá, ọba kábíkábí, àpátápàrá, ọba wègúnwèpè. Olúdẹ yóò, Ọlọ́run mi ìbàrẹ́.

ọjà ọyàtọ̀ ọyàtọ̀ nílé ọyàtọ̀ ló kọ ọyàtọ̀ london lamẹ́ríkà káàkiri àgbáyé ojú òní tí ọgbẹ́ngà ọyàtọ̀ dọ́lé pàpà dọ́lápọ̀ ọmọ alálùbáríkà onírẹ̀lẹ̀ ọmọ mi ṣe ń gbé ní bá mi fà á ọmọ ìyá àfẹ́ náà tún dúró tì mí ilékún ọ̀nà kan lónìí lágbára ọlọ́run ẹ̀ní ṣìṣe àní ṣubú ara àní ṣubú ẹ̀mí ẹ wò ó gbogbo tó bá ti ń lọ bí agbagba dúdú ìdùnnú ayọ̀ àlàáfíà ni ọmọ bá lọ sí mọ́ lọ sí tí ò nítumọ̀ tí ò jẹ́ nǹkan kan torí pé o ti ló kọ̀ kí lóde tó tún dúró dòó kì èèyàn mélòó ló lè kì ọ́ tínú rẹ lè dùn olójú ẹni ó mórí kì rẹ bí wọn bá ti pè ọ́ ló kọ tó ń jẹ́ ọ̀yà máa fomi lùwó kọ sọnu kò dín tí ọ̀rọ̀ ra máa báyé ẹni ọba ló kọ kì í jà kì í bínú kì í fa wàhálà kì í sì da nǹkan rú kì í kú òlágbo pẹ̀lú ìbínú ojú òní ti wá gbogbo wa pátápátá la máa ga tínú wa ó máa dùn gbogbo ẹyin tí wá lókèrè ní gbogbo òlú tó wù kẹwà ẹ ní ṣiṣẹ o ọkọ fún mi nọmà mo rí ọ mbẹ ojú òre ẹ mú rugalè ẹ mú sẹtùlé ẹ mú sẹtù ọnà ọlọrun olódùmarè tó gbé yín débi tẹ wà ẹ ní jábọ òpó nìyín ẹ ní wo transformer nìyín ẹ ní lana gbogbo tọlọrun kó lé yín lọwọ kò ní bàjẹ abiola yaliyali it is well owó ẹ ní látòkè délẹ ohun olúwa ní bíbélì wípé ẹ kà kan sí ẹ wá kiri kẹ ẹ rí gbà gbogbo ẹyin bàbá bàbá wa pátápátá la kí ẹyin mama mama wa victoria ogunbi yìí akíọkíọ yẹ ilépo ọlọrun ló lérè ọba ti tari èrè sí ni láyé yọba mi tari èrè sí ọ gbogbo ẹyin mama mama yìí ẹ ní sunkún ọmọ ìyáwó lìí tọlọrun ọba mi kẹtọ sàánú fún ìyáwó lìí tọ jẹ pé ọlọrun ló dé láyé ẹ ọlọrun ní jẹ ìmí ni mọ ṣe bẹrù nínú ayé yín ẹsẹsẹ parí gbogbo ìsọjí àti gbogbo tọlọrun ọba mi kó lè lọwọ èrè lẹẹrì jẹ níbẹ ẹ ní ṣe dànù ẹ ní fọmọ kí ẹ ní fọkọ kí ẹ ní fayakin lórúkọ ti bàbá tí ọmọ tí ẹmí mímọ ó sànà

ó tún yá. Ẹ jẹ́ ká jọ gbádùn ètò lóyìn ládùn. Lóyìn ládùn. Pẹ̀lú Colardex International. Colardex International gbóyin gbádùn dé. Lóyìn ládùn. Leto.

0: torí.
1: Ẹ káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ Ṣìkẹ́ òkè Tọ́lá ètò ń tẹ̀ wájú lápá bí o.
0: Ntẹ́yẹ jẹ lẹyẹ ma.
1: Ntẹ́yẹ bá jẹ báyìí náà lẹ yóò gbé fò tọ́jú ara rẹ jayé orí rẹ jẹun lásìkò.
0: Mẹ́gà náà.
1: Ojúkọ ọmọ ṣiṣẹ́ ọmọ kówó pamọ́ jẹun.

táyé orí ẹ̀ látọwọ́ Temitope Johnson featuring Ṣèyí Àjó featuring Mega 99 featuring Samson Adekunbi Sammy P featuring Tunde Samson featuring Ṣèyí Michael Alágbàwí jayé orí ẹ̀ ó wà lórí streaming platform kákàkiri ẹ̀ lè jẹ́ síwájú sí i.

0: ma fi.
1: Ẹ jẹ́ wo bóyá ń rí pé bíi mélòó kan mú. Kó tó di pé àwọnú abala orin ìjẹmùkẹ́ àgbà. Ìyá àti láǹfààní àti gbádùn orin àwùjá bẹ́ílò.
0: Mi ò kọrin.
1: Àgbà ọ̀jẹ̀ òǹkọrin jùjú.
0: Ibi ìkọ̀ ọ̀bọ̀ àti bí sá.
1: Ọdún tó kọjá ni bàbá yìí sùn nù Olúwa.